An Moment gëtt et dafir eng Persoun eppes ze gewannen, en RTL-Package mat Mordlife, Krimispiel, en Lützeboier Duden eng RTL-Tas, RTL-Big an en RTL-Lanyard sinn do dran, fir déi wo mat spielen, da sit er do op alle Falle schon moll präpariert. Nun ning fängt ma un.

RTL lasch live um gratieren mé gilo bis an 90er de Symbol the most beautiful girl in the world gëtt lo an dësem RTL nommeten. Po minute bleiwen alss nach ze summen hëtzege sonden. Ui! Could you be-

Lächten opprofir lo bei den Lucky Days mei Kandidat ze sinn an 6 Minuten, dann spiele ma also séieren SMS mam Stichwort Lucky Days op den 62468 fir 50 Cent Message nach huet de Computer net herausgesicht, wéi eng Nummer ma rufen.